0: Este verano, Mega te invita a vivir el Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood. Únete a Superman en una aventura inmersiva llena de acción, sorpresas y momentos inolvidables. Reserva tu visita hoy mismo en wbstudiotour.com. Escucha Mega toda esta semana en tu radio con DJ Eddie One de 6 a 10 de la mañana y a Sandra Peña de 10 de la mañana en adelante. Y cuando escuches la palabra clave, mándala por texto al 43902 para tu oportunidad de ganar un paquete de 4 boletos para Warner Brothers Studio Tour Hollywood, solo por Mega 96.3.
1: Viviendo al límite es donde te sientes vivo. Y Toyota te lleva ahí con la Tacoma, la Tundra, la 4Runner, la Land Cruiser y la Sequoia. De los...
2: ¡Atención Los Ángeles! La emoción del fútbol está invadiendo la ciudad y en Van Nuys Kia estamos listos para celebrarla con algunas de las mejores ofertas del año. Si has estado esperando el momento perfecto para estrenar auto, este es. Aprovecha grandes descuentos en nuestro amplio inventario con más de 500 vehículos Kia disponibles. Trae tu auto como parte del pago, obtén excelentes ofertas y aprovecha nuestras opciones de financiamiento accesibles para que salgas manejando hoy mismo. No dejes pasar la oportunidad de anotar en grande esta temporada. Visita vannuyskia.com o ven hoy mismo a Van Nuys Kia.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
0: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Y aquí no solo ves la acción, la vives. Únete a Superman en una aventura inmersiva con tecnología de última generación, desafíos interactivos, batallas épicas y momentos llenos de emoción que te transportarán al corazón del universo DC. Vuela por los cielos, enfréntate a Darkseid, entrena junto a Crypto y conviértete en el héroe que la humanidad necesita. Esto es más que una atracción, es el comienzo de tu propia historia. Boletos ya a la venta desde $39 o aprovecha el paquete con Warner Brothers Studio Tour Hollywood y ahorra. Vívelo hoy. Visita wbstudiotour.com hoy mismo. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta. Superman Experience.
8: Tránsito. José de Glendale, a él lo mordió un perro. Él recibió $500,000. Cristina de Huntington Park, ella se cayó en un hotel. Ella recibió $250,000. ¿Y quién lo hizo posible? Mike Emroni. Yo sé que has escuchado el nombre Emroni, pero solo hay un Emroni que yo te recomiendo y se llama Mike Emroni. Because they all want to be like Mike, man. Él fue el que le consiguió estas compensaciones monetarias a mi radio escuchas. And you could be next. You could be the next one to get compensated for injuries. Llámale ahorita mismo al 844-440-0963. 844-440-0963. 844-440-0963.
9: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
10: Con la venta Amigos y Familiares de Kohl's, ahorra 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de Kohl's y Kohl's.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Tide convierte manchas a manchitas hasta que se desaparezcan en tan solo un ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
13: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice. Ragutatatalaminad.
14: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
15: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
12: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
16: KXOLFM Los Ángeles, Mega 96.3, LA's number one party station.
17: Yo hago lo que me dé la gana en la Mega.